0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Hej, jag heter Ronny Ågren och jag har akkurat kommit ut med en ny och tidsaktuell singel som heter Hell to Come. Låta är rå, ärlig och den handlar om dagens kriser. Den tar för sig frykten för krig, klimaändringar, kapitalismens kvärdetak och fattigdomens nådlösa tillvärelse. Vi lever i en världen i krise som kräver uppmärksamhet och handling från oss alla. Här kommer Hell to Come.